Ako se ja sam samo sanjar, čiji pogled gasne u magli i memli. Živio sam kao usput, ko da sanjam.

0: Bravo Hrvaška.
1: 10 points. Go to Croatia.
2: La Croatia, 10 points.
3: Eto, sad ćemo preklopiti na ovaj drugi neoficijalan jezik, znači taj neki spontani hrvatski.

0: Radio Student.
1: Kako ocenjujete higijenu u gradu?
2: Pa dobro. Dobro ide u grad, lepo, znaš kako. Majke mi. Ima ženske, ima sve.
0: Urbi et Orbi. Urbanistična rubrika na Radio Student.
3: And it is now this big task facing us.

nego naše odnose. Zastave su skrojili, djecu su zatojili, noževe razdijelili, groblja nam podijelili.